Dayton tui rai we ebetui harai pun bot se rai pas gya ne ga film Amir the Poila chabukut yong ne ga program kir wai ne ga film Hindi. Naga akashwani juwai ko wanjapio chispai vi